posmo čolovico ljubivej vladeko svojim milostivom okom na svojih hrabiju z rodine Lihvarovoj, Olgu Vladimira z rodinov, Igora z rodinov, Slavomira z rodinov. I vesluhaj naše molitve, kotre ti z dovirov prinošame, bo te sam poviv virte, že všetko, što molitvi budete prositi, di stanete i spovneća vam, a teži slova proste i dasća vam. A proto i my, choci nedostojne v nadiji na Tvoju milost, prosime, obdaruj svojim dobrom svojih rabiv i vypovni ich dobre želania.